0: Taste FM.
1: Ní óg tá iscos cúil Jessie ag dul an gheart go neart agus níos. Tá ar an nua aici le Calvin Harris. Ia an DJ is most down. Shut a satisfy. Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoirg. Bhí Calvin ag sin am an Aaron an bhí sé caite ar cúpla gig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach anois agus tá rá mór gom don satisfy freisin chun níorna ará. Is as malia a clia I jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tucht sa down ciol dosa. Dubir sí le belters only, sunny fadera agus eilig riamh freisin. Hion tucht. Lum suggest Spencer August for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.